Hvala. Imamo još dvije pjesme i sad ćemo ostati malo zločesti do kraja. Tako se nekak situacija razvija oko toga. Ostale su nam samo zločeste pjesme. A šta ćeš? Ne reš uvijek biti dobar, čak i ako imaš rozni baloner. Može biti zločest malo. Sljedeća stvar se zove Colt.